0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra buropundur, amnifatra buropundur.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tjamburupundur,
0: mizara falina wanao.